있으면 해빈에 헤트김이 씨 요노네 Сапругеса яй, сапрузейт ми сяли и буруне Сергия на кселяс, ома на хавик син туруле Кут кои се боле бизев, ми да мази нил се зурун вил Кармил калас карман вилат То он алку тони с куит ме вахе лева кылат Юску содус билет, идан нот са санут сынат Манан лига кауа ринги раттас кейн